0: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك. بعد الحمد لله. Baik, ya kata lima ni mulakan dalam kita. Wafiq barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan ke Bu Narti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 36 sampai 43.

fardallahu lak sunnatallahi fil ladzina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqduro alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawun wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah.